Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: me when I come. Radio koji najviše voliš. El Radio. El Radio. 974.
1: Yeah. Let me see you dance.